0: Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
1: Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
2: Kênh tin tức về Đức Thánh Cha và Giáo hội được phát hàng ngày trên các nền tảng YouTube, Podcast, Spotify, app Giáo hội Công giáo và website của Vatican News tiếng Việt.
1: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ Bảy ngày 22 tháng 8 gồm có:
2: trước hết là bản tin,
1: kế đến là chia sẻ lời Chúa.
2: Bây giờ kính mời quý vị cùng Thanh Tuyền và Văn Yên theo dõi tin tức. Đức Thánh Cha nhấn mạnh, thể thao xây dựng một thế giới huynh đệ.
1: Vatican, nhân đại hội thể thao Địa Trung Hải lần thứ 20 tại Taranto, Đức Thánh Cha mời gọi các vận động viên sống các cuộc tranh tài trong tình bạn, tình huynh đệ và tinh thần trung thực, để thể thao trở thành cơ hội để xây dựng những nhịp cầu giữa các nền văn hóa và các dân tộc, thúc đẩy sự đón tiếp, tình liên đới và hòa bình.
2: Sứ điệp của Đức Thánh Cha được gửi qua một bức điện tín với chữ ký của Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, và được đọc trong thánh lễ tại nhà thờ chính tòa thánh Catando ở Taranto, nơi thánh giá của thế giới thể thao được long trọng đón nhận. Đại hội thể thao Địa Trung Hải lần thứ 20 quy tụ hơn 4.000 vận động viên thuộc 26 quốc gia trong khu vực Địa Trung Hải. Atletica Vaticana, tổ chức thể thao của tòa thánh, cũng hiện diện với một đội tuyển nhỏ. Thánh giá của giới thể thao được đặt tại nhà thờ chính tòa Taranto cho đến khi đại hội kết thúc vào ngày 3 tháng 9. Trong bức điện tín gửi Đức Tổng giám mục Ciro Mineiro của Taranto, Đức Thánh Cha gửi lời chào thân ái đến những người tham dự nghi thức đón thánh giá của giới thể thao và mời gọi nhìn dấu chỉ này trong ánh sáng đức tin. Ngài mời gọi họ, hãy nhìn với đức tin dấu chỉ cứu chuộc này, dấu chỉ quy tụ những mong đợi và hy vọng, những niềm vui và vất vả của những người cùng chia sẻ các kinh nghiệm thể thao. Đặc biệt, Đức Thánh Cha mời gọi các vận động viên sống cuộc tranh tài không chỉ như một cuộc đua thành tích, nhưng như một kinh nghiệm gặp gỡ. Ngài mời gọi sống các cuộc thi đấu này với tinh thần hữu nghị, huynh đệ và trung thực, đồng thời bảo đảm lời cầu nguyện để các cuộc thi góp phần xây dựng những nhịp cầu giữa các nền văn hóa và các dân tộc, thúc đẩy sự đón tiếp, tình liên đới và hòa bình. Trong một thế giới còn bị đánh dấu bởi chiến tranh, căng thẳng và bất công, những cuộc tranh tài được sống trong tình bạn và lòng trung thực có thể làm phát sinh một luồng gió mới của hy vọng, góp phần cho thấy một cách sống khác, trong đó gặp gỡ và đối thoại thay thế đối đầu. Trong thánh lễ đón thánh giá của giới thể thao, Đức Tổng giám mục Ciro Mineiro cũng nhấn mạnh chiều kích xã hội và nhân bản của đại hội. Ngài nói với các vận động viên, anh chị em không có mặt ở đây chỉ vì các cuộc tranh tài thể thao, nhưng để trao cho thế giới một chứng tá mạnh mẽ về hòa bình, chia sẻ và tình huynh đệ. Nhắc lại dụ ngôn các nén bạc, Đức Tổng giám mục giải thích rằng thể thao có thể được dùng để tìm kiếm thành tích, danh tiếng và sự ngưỡng mộ, nhưng cũng có thể trở thành một tài năng được cho đi để chia sẻ, trao tặng, góp phần xây dựng một thế giới hòa bình trong tình liên đới với những người yếu thế và người nghèo. Theo Ngài, việc gặp gỡ các vận động viên thuộc nhiều nền văn hóa, tôn giáo và hoàn cảnh xã hội khác nhau giúp khám phá vẻ đẹp của việc sống chung trong những khác biệt. Qua đó, góp phần hiện thực hóa giấc mơ về một gia đình nhân loại sống trong hòa bình và tôn trọng tự do.
1: Đức Thánh Cha nói, AI phải phục vụ sự phát triển toàn diện của con người.
2: Vatican, ngày 21 tháng 8, trong diễn văn với các tham dự viên cuộc gặp thường niên lần thứ 17 của mạng lưới các nhà lập pháp công giáo quốc tế, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, sự phát triển của trí tuệ nhân tạo đặt nhân loại trước một lựa chọn mang tính quyết định. Công nghệ có thể trở thành công cụ của quyền lực và kiểm soát, hoặc được định hướng để phục vụ sự phát triển toàn diện của con người.
1: Cuộc gặp năm nay có chủ đề Phẩm giá con người và trí tuệ nhân tạo, thách đố, cơ hội và kiểm soát. Đức Thánh Cha nhận định rằng, sự tiến bộ phi thường của AI đang mở ra những chân trời mà các thế hệ trước khó có thể hình dung được. Tuy nhiên, mỗi thành tựu công nghệ đồng thời cũng đặt ra một câu hỏi luân lý, không chỉ là chúng ta có thể làm gì, nhưng là chúng ta phải làm gì. Nhắc lại thông điệp Magnifica Humanitas, Đức Thánh Cha cảnh báo nhân loại có thể bị cám dỗ xây dựng một tháp Ba Bên mới, nơi quyền lực, hiệu quả và sự kiểm soát che khuất khuôn mặt của con người. Hoặc lựa chọn xây dựng một nền văn hóa, trong đó công nghệ phục vụ sự phát triển toàn diện của mỗi con người. Theo Ngài, câu hỏi căn bản để phân định là công nghệ có thể giúp cho con người trở nên huynh đệ hơn và có trách nhiệm hơn đối với chính mình và đối với nhau hay không? Trong viễn tượng này, các nguyên tắc của học thuyết xã hội của giáo hội, đó là phẩm giá bất khả xâm phạm của mỗi người, công ích, quyền sử dụng chung của cải, nguyên tắc bổ trợ và tình liên đới, phải là những tiêu chuẩn định hướng cho việc phát triển và sử dụng công nghệ. Đặc biệt, đối với các nhà lập pháp, Đức Thánh Cha nhấn mạnh nhiệm vụ của họ không phải là cản trở sự đổi mới, nhưng là hướng dẫn nó một cách khôn ngoan. Một hệ thống pháp luật lành mạnh cần vừa khuyến khích sáng tạo khoa học và công nghệ, cần vừa bảo vệ các quyền và tự do căn bản, quyền riêng tư, tính minh bạch và sự vững mạnh của các thể chế dân chủ. Đức Thánh Cha cũng cảnh báo sự phát triển nhanh chóng của AI có thể tạo ra những hình thức lệ thuộc công nghệ mới, đặc biệt khi các quốc gia nghèo ngày càng phụ thuộc vào các quốc gia giàu. Vì thế, sự đổi mới không được trở thành một phương tiện khác của chủ nghĩa thực dân ý thức hệ hoặc kinh tế. Ngài lưu ý đến một hình thức thống trị tinh vi khi các thuật toán quyết định ai được nhìn thấy và ai bị vô hình hóa, khi các nền tảng kỹ thuật số định hình diễn ngôn công cộng mà không chịu trách nhiệm, hoặc khi phẩm giá của người lao động bị đặt dưới yêu cầu tối ưu hóa hệ thống. Đối lại với nền văn hóa quyền lực, Đức Thánh Cha đề nghị xây dựng một nền văn minh tình yêu, trong đó AI được quản trị bằng sự khôn ngoan, lòng cảm thông và trách nhiệm. Ngài đặc biệt nhấn mạnh vai trò của gia đình là trường học đầu tiên của nhân tính, nơi con người học tiến thác trước tính toán, quảng đại

0: tạo mới không trở thành đối thủ của nhân loại, nhưng trở thành công cụ phục vụ công ích.
1: Nhà thuốc Vatican chăm sóc người dễ tổn thương giữa nắng nóng.
0: Vatican, trước những đợt nắng nóng ngày càng khắc nghiệt tại châu Âu và nhiều nơi trên thế giới, nhà thuốc Vatican đang tăng cường các biện pháp hỗ trợ, đặc biệt dành cho người cao tuổi, trẻ em và những người mắc bệnh mãn tính. Bên cạnh thuốc men và các sản phẩm chăm sóc sức khỏe, cơ sở này đặc biệt chú ý đến việc tư vấn, lắng nghe và đồng hành với những người dễ bị tổn thương.
1: Trong 3 tháng qua, theo số liệu từ mạng lưới giám sát tử vong châu Âu, Euromomo, cùng các cơ quan y tế công cộng và thống kê quốc gia, số ca tử vong liên quan đến nắng nóng tại châu Âu đã vượt 25.000 trường hợp. Châu Âu hiện là lục địa nóng lên nhanh nhất thế giới, với tốc độ tăng nhiệt độ gấp đôi mức trung bình toàn cầu. Nắng nóng cực đoan không chỉ đe dọa trực tiếp sức khỏe, nhưng còn làm gia tăng nguy cơ cháy rừng, ô nhiễm không khí và suy thoái môi trường. Tu hình Binis Thomas Mulaka thuộc dòng Bệnh viện Thánh Gioan Thiên Chúa, Giám đốc Nhà thuốc Vatican nhận định, các đợt nắng nóng ngày nay là một thách đố y tế thực sự, nhất là đối với người cao tuổi, trẻ em và những người mắc bệnh mãn tính. Để ứng phó, Nhà thuốc Vatican tăng cường nguồn cung cấp các sản phẩm bù nước, bổ sung muối khoáng, kem bảo vệ và những dụng cụ cần thiết khi nhiệt độ cao, đồng thời theo dõi sát lượng hàng trong kho để bảo đảm những sản phẩm được yêu cầu nhiều nhất luôn có sẵn trong mùa hè. Theo tu hình Mulakan, phòng ngừa vẫn là phương thuốc hữu hiệu nhất. Nhà thuốc khuyến cáo người dân tránh ra nắng trong những giờ nóng nhất, giữ không gian sống mát mẻ, uống nước thường xuyên ngay cả khi không khát và duy trì chế độ ăn nhẹ, giàu trái cây và rau củ. Một hoạt động quan trọng khác là sự cộng tác với hai phòng khám miễn phí, Mẹ của lòng thương xót và Thánh Martino của Bộ Phục vụ Bác Ái, nằm dưới hàng cột quảng trường Thánh Phaero. Nhà thuốc bảo đảm cung cấp các loại thuốc được kê đơn cho những người gặp khó khăn về kinh tế và xã hội. Tu hình Mulakan nhấn mạnh, không ai nên từ bỏ việc điều trị vì lý do kinh tế. Sức khỏe là một quyền căn bản và phẩm giá con người luôn phải được đặt trước mọi cân nhắc khác. Mỗi ngày, nhà thuốc Vatican phục vụ đông đảo nhân viên, cư dân Vatican, tu sĩ, các tổ chức giáo hội và khách hành hương với hàng ngàn hộp thuốc và sản phẩm y tế được phân phối. Tuy nhiên, vị giám đốc nhắc rằng, đằng sau mỗi đơn thuốc hay yêu cầu tư vấn là một câu chuyện cá nhân đáng được quan tâm, tôn trọng và đón tiếp. Song song đó, nhà thuốc tiếp tục phát triển hệ thống tự động hóa kho, hậu cần và các công cụ kỹ thuật số. Tuy nhiên, tu hình Mulakan khẳng định, công nghệ không bao giờ thay thế con người. Theo thầy, sứ mạng của nhà thuốc Vatican không chỉ là phân phối thuốc, nhưng còn thúc đẩy sức khỏe, đồng hành với người đau khổ và trao ban sự gần gũi, an ủi và hy vọng.
0: Mông Cổ, sa mạc hóa đe dọa các cộng đồng nông thôn.
1: Ulaanbaatar, biến đổi khí hậu và suy giảm đa dạng sinh học đang đe dọa trực tiếp sinh kế của hàng ngàn gia đình chăn nuôi tại Mông Cổ. Nhân Hội nghị Liên Hiệp Quốc về chống sa mạc hóa diễn ra tại Ulaanbaatar từ ngày 17 đến 28 tháng 8, Caritas Mông Cổ kêu gọi kết hợp bảo vệ môi trường với bảo đảm sinh kế và phẩm giá của các cộng đồng nông thôn.
0: Nữ tu Sandra Gajay người Argentina thuộc dòng thừa sai Đức Mẹ An Ủi, truyền giáo tại Mông Cổ từ năm 2004 và hiện là giám đốc điều hành của Caritas Mông Cổ nhận định, sa mạc hóa ở Mông Cổ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Theo nữ tu, khi đi ra ngoài thủ đô Ulaanbaatar thì ngày càng dễ nhận thấy cỏ thưa dần, các nguồn nước biến mất và đất đai trở nên cằn cỗi hơn. Trong khi người chăn nuôi thì phải đối diện với những mùa đông khắc nghiệt và mùa hè thì ngày càng khô hạn. Theo Công ước Liên Hiệp Quốc về chống sa mạc hóa, gần 77% diện tích của Mông Cổ đang phải chịu tác động của suy thoái đất và sa mạc hóa. Đồng cỏ chiếm khoảng 70% lãnh thổ và là nền tảng sinh kế của khoảng 1/3 dân số. Bên cạnh hạn hán và biến đổi khí hậu, nữ Tugaray cho biết rằng tình trạng này còn liên quan đến chăn thả quá mức, phá rừng và sử dụng đất thiếu bền vững. Các hiện tượng thời tiết cực đoan cũng gia tăng một cách rõ rệt. Số ngày có bão cát và bụi hàng năm đã tăng lên 3 lần so với thập niên 1960. Đặc biệt nghiêm trọng là hiện tượng Yuz, với mùa đông cực kỳ khắc nghiệt, thường đi kèm tuyết dày và băng giá, khiến cho gia súc không thể tiếp cận được với đồng cỏ và thức ăn. Theo Tổ chức Lương nông Liên Hợp Quốc, trong đợt Yuz 2023-2024,

0: 2024, khoảng 7,9 triệu gia súc đã chết, tương đương với 12,3% tổng số đàn vật nuôi ở Mông Cổ. Đối với các gia đình chăn nuôi, mất gia súc thường có nghĩa là mất tất cả và rơi vào tình trạng nghèo đói, nữ tu Garay nhận định. Vì thế, cuộc chiến chống sa mạc hóa là một cuộc chiến bảo vệ sinh kế và chính sự sống của cộng đồng nông thôn. Trước tình trạng này, Caritas Mông Cổ đang thúc đẩy nhiều sáng kiến như là quản lý đồng cỏ bền vững, bảo vệ nguồn nước và giếng, tái trồng rừng và hỗ trợ các gia đình đa dạng hóa nguồn thu nhập. Tổ chức cũng đã xây dựng các nhà kính thụ động sử dụng năng lượng mặt trời và đào tạo cộng đồng về nông nghiệp hữu cơ, phù hợp với khí hậu khắc nghiệt của đất nước. Hiện Caritas đang thử nghiệm kỹ thuật hình bán nguyệt, một phương pháp thu gom nước và phục hồi đất đai tại các vùng khô hạn nhằm chống sa mạc hóa, phục hồi các đồng cỏ bị suy thoái và môi trường sống tự nhiên, tăng độ ẩm của đất và thúc đẩy sự tái sinh của thảm thực vật. Tóm lược định hướng hoạt động của Caritas Mông Cổ, nữ tu Garay nhấn mạnh, chăm sóc đất đai có nghĩa là chăm sóc con người. Theo nữ tu, chống sa mạc hóa không chỉ là bảo vệ môi trường, nhưng còn là bảo vệ tương lai của hàng ngàn gia đình.
1: Hội đồng Giám mục Ethiopia nhấn mạnh, cần vun đắp văn hóa đối thoại và tha thứ.
0: Addis Abeba, Ethiopia đang trải qua một trong những giai đoạn khó khăn nhất trong lịch sử gần đây, khi khủng hoảng kinh tế, căng thẳng chính trị và xung đột tại nhiều khu vực tiếp tục ảnh hưởng nặng nề đến đời sống của người dân. Trong bối cảnh đó, Hội đồng Giám mục Công giáo Ethiopia kêu gọi vun đắp nền văn hóa đối thoại và tha thứ, coi đây là con đường cần thiết để vượt qua chia rẽ và xây dựng hòa bình.
1: Theo một phân tích của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế, sau cuộc bầu cử lập pháp ngày 1 tháng 6, quyền lực trung ương tại Addis Ababa được củng cố, nhưng những rạn nứt kinh tế xã hội và các xung đột tại vùng ngoại vi vẫn tiếp tục đe dọa sự ổn định của đất nước. Tình hình kinh tế vẫn mong manh, các cải cách cơ cấu và việc phá giá đồng nội tệ nhằm thu hút đầu tư nước ngoài và đáp ứng yêu cầu của các chủ nợ quốc tế đã kéo theo lạm phát và làm gia tăng gánh nặng cho nhiều gia đình. Nợ công cao, tiến trình tái cơ cấu tài chính gặp khó khăn và viện trợ quốc tế suy giảm cũng đang hạn chế khả năng cung cấp các dịch vụ thiết yếu. Về an ninh, tình hình đặc biệt nghiêm trọng tại Amhara và Tigray. Ở Amhara, căng thẳng giữa lực lượng liên bang và các nhóm Fano tiếp tục gây bất ổn tại nhiều khu vực. Một nguồn tin địa phương nói với báo quan sát viên Roma, Amhara rất bất ổn, có căng thẳng giữa chính phủ và các nhóm Fano. Có những cuộc đụng độ tại một số huyện. Điều này gây ra các vấn đề cho giao thông, thương mại và các dịch vụ xã hội, đôi khi thậm chí còn rất nguy hiểm. Tại các trung tâm dành cho người di tản nội địa, tình trạng thiếu lương thực, quá tải và thiếu nước uống đang tạo nên một cuộc khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng. Nhiều tổ chức, trong đó có CUM, các bác sĩ với châu Phi, đang cung cấp thuốc men, trang thiết bị, đào tạo nhân viên y tế và hỗ trợ các dịch vụ chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em, dinh dưỡng và sức khỏe tâm thần. Tại Tigray, dù đã có thỏa thuận ngừng bắn sau cuộc nội chiến 2020-2022, việc thực thi thỏa thuận hòa bình vẫn diễn ra chậm chạp, khiến hàng ngàn người di tản chưa thể trở về. Một nguồn tin địa phương cho biết, không ai muốn sống lại những gì đã xảy ra trong những năm qua, nhưng mọi người đều lo sợ chiến tranh lại đang đến gần. Trước thực tế này, Hội đồng Giám mục Công giáo Ethiopia từng cảnh báo, đất nước chúng ta thấm đẫm đau thương, an ninh đã trở thành một điều hiếm hoi. Những cuộc xung đột vô nghĩa dựa trên tôn giáo, sắc tộc hoặc chính trị đang giam hãm chúng ta trong một vòng luẩn quẩn của trả thù và hủy diệt. Các giám mục một lần nữa nhấn mạnh sự cần thiết phải vun đắp nền văn hóa đối thoại và tha thứ, đồng thời kêu gọi, chúng ta phải quyết tâm giải quyết những khác biệt của mình qua đối thoại và những con đường hòa bình.
0: Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 22 tháng 8 của Vatican News tiếng Việt.
2: Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Chia sẻ lời Chúa.
1: Linh mục Gioan Bautista Phương Định Toại, dòng Camilo, chia sẻ lời Chúa Chúa Nhật thứ 21 mùa thường niên.
3: Kính thưa quý ông bà và anh chị em, Chúa Nhật ngày 23 tháng 8 tới đây, chúng ta cùng nhau bước vào Chúa Nhật thứ 21 mùa thường niên. Lời Chúa của Chúa Nhật tuần này trích Tin Mừng theo Thánh Matthew chương 16 câu 13 đến 20. Kể lại sự kiện Chúa cùng các môn đệ đi đến miệng Caesarea Philippi. Nơi đó Chúa hỏi các ông, người ta nói thầy là ai? Và sau khi nghe các môn đệ trả lời, người ta nói Chúa là ai? Là Elia, là Gioan, hoặc Jeremia, hoặc các ngôn sứ. Chúa quay sang hỏi các ông, còn các con bảo thầy là ai? Và Phêrô đã lên tiếng thay mặt anh em, thầy là Đấng Kitô, con Thiên Chúa hằng sống. Người ta nói Chúa là ai? Nói lên những hiểu biết của họ về Chúa, những lời đồn, những lời mô tả và truyền miệng. Nhưng Chúa cũng muốn biết, đối với các môn đệ, Chúa là ai đối với họ? Nó không còn dừng lại ở những lời đồn, những lời mô tả, những lời truyền miệng nữa. Nhưng nó là một mối tương quan. Phần các con nói là thầy là ai? Chúa là ai với mình? Chúa là ai với các môn đệ? Nó bao gồm mình biết gì về Ngài và những hiểu biết của mình về Ngài ảnh hưởng thế nào đến tương quan của mình với Ngài và của chính cuộc sống của mình. Thời gian gần đây tôi thường mời gọi mọi người thay đổi cách tương quan với Chúa. Từ chỗ chỉ xem Chúa là Đấng ban phát cho mình, hay Chúa là Đấng sẽ giải gỡ những khó khăn khúc mắc của mình và mình chạy tới Chúa khi cần mà thôi. Hay mình tương quan với Chúa như là một kẻ sợ sệt, nghĩ Chúa giống như một người cảnh sát, chờ, xét đoán, nhìn xem mình có làm gì sai, nên mình phải làm mọi thứ không có sai để Chúa không phạt mình. Ngoài ra, dường như Chúa chẳng ảnh hưởng gì đến cuộc sống hàng ngày của mình cả. Tôi mời mọi người thay đổi cách nhìn đó sang cách nhìn khác, một mối tương quan sâu hơn. Chúa là Chúa của cuộc đời mình. Nghĩa là việc mình tin Chúa thay đổi cách mình sống và đức tin của mình không chỉ dừng lại ở chỗ mình tin có Chúa, nhưng ở chỗ Chúa cũng ở trong cuộc đời của chúng ta và chúng ta xây dựng cuộc đời theo kế hoạch của Chúa và chúng ta thuộc về Chúa. Tôi xin dùng một cái kinh nghiệm cá nhân để mời gọi anh chị em suy tư sâu hơn về cái lời mời gọi của bài tin mừng này. Đó là có một lần tôi được một người nhân viên của sở tư pháp mời tôi lên để đặt câu hỏi. Vì trước đó 5 năm tôi có đăng ký cho một bé trong mái ấm để được nhận làm con nuôi. Vì thời gian đó bé được trao đến mái ấm chúng tôi khi bé bị bỏ rơi. Nhưng bé cũng không có bệnh và bé còn nhỏ nên tôi nghĩ mình có thể tìm một gia đình cho bé được nhận làm con nuôi. Nhưng cũng vì kẹt dịch Covid và nhiều yếu tố khách quan không có ai nhận bé, nên mãi đến 5 năm sau mới có một gia đình nhận bé. Và dĩ nhiên, từ lúc bé mới sinh đến lúc 5 tuổi, nó đã thay đổi rất nhiều. Bé coi mái ấm là một gia đình của mình. Bé coi tôi là cha của nó, coi những người mẹ trong mái ấm là mẹ của nó, và có anh chị em như người thân trong gia đình. Nó lớn lên có tình cảm. Và tôi chợt nghĩ nếu 5 tuổi mà cho bé đi lúc này thì bé sẽ bị sốc về tâm lý. Bé sẽ cảm thấy mình bị bỏ rơi một lần nữa và không biết sau này sẽ như thế nào. Nên tôi đã quyết định từ chối việc cho bé được nhận làm con nuôi. Và chính vì lý do đó, người nhân viên sở tư pháp đã mời tôi lên để hỏi. Và tôi cũng nói cái lý do như tôi chia sẻ với anh chị em. Và vị nhân viên sở tư pháp này một cách nào đó làm cho tôi thức tỉnh về cách suy nghĩ của tôi. Ông ta nói với tôi, cha là linh mục, cha thương đứa bé, tôi hiểu. Và tôi biết là cha cũng yêu mến các bé khác. Nhưng cha sẽ được bổ nhiệm ở nơi khác và cha sẽ rời đi. Hoặc là đến khi cha chết đi thì cha cũng đâu có gì để lại cho các bé. Đằng này, cho dù bé 5 tuổi, nhưng nếu nó được trao cho một gia đình yêu thương nó có bố mẹ của riêng nó, và ngay cả của cải tài sản của bố mẹ nó, bố mẹ nuôi của nó, nó cũng được quyền thừa kế sau này. Nhưng cha không thể nào cho bé một tương lai tốt hơn cha mẹ của bé là cha mẹ nuôi. Cha nên suy nghĩ kỹ, mình nên lựa chọn, vì cái tương quan của mình lúc này có thể được thay đổi. Vì nếu như mình tiếp tục giữ vì mình lo, vì mình thương và mình nghĩ bé sẽ bị sốc, nhưng mà mình đảm bảo được cái tương quan này kéo dài đến đâu? Cha có đủ trách nhiệm để lo cho bé suốt đời không? Chính câu này làm cho tôi khựng lại. Có lẽ vị nhân viên đó đã nói đúng. Đúng ở chỗ là cho dù cách gì đi chăng nữa, tôi cũng sẽ không thể nào yêu thương đứa bé như cha ruột của nó. Và tôi cũng không thể nào cho nó một gia đình đúng nghĩa, có cha, có mẹ. Và tôi cũng không có gì để cho đứa bé được thừa kế làm tài sản. Và dĩ nhiên gia đình mới đứa bé sắp được ở cũng là gia đình có đức tin. Nhưng nó ngoài ra còn có cha, có mẹ. Và dĩ nhiên nó có tương lai, có một gia đình mái ấm rõ ràng. Và từ đó tôi thay đổi, tôi quyết định đồng ý cho bé được nhận làm con nuôi. Thời gian đầu bé đau khổ, bé buồn, nhưng mà dần dà bé quen với gia đình mới và chia sẻ với chúng tôi cái niềm hạnh phúc được ở trong một mái ấm có cha, có mẹ đầy đủ, thậm chí có anh em, có gia đình. Cũng vậy thưa anh chị em, khi tôi nhìn mối tương quan của chúng ta với Chúa, nó không chỉ đơn thuần là mối tương quan của một người kêu vang lên Chúa để xin Chúa cho mình một cái gì đó khi mình cần. Nhưng mà khi mình nói Chúa là Đấng Kitô, con Thiên Chúa hằng sống, như Phêrô đã tuyên xưng, có lẽ lúc đó Phêrô cũng chỉ mường tượng Chúa là một đấng vĩ đại, đấng được sức giàu và là đấng sẽ đến để đem ơn cứu rỗi cho muôn dân, thay đổi cái đất nước Do Thái thời bấy giờ, sẽ thoát khỏi ách thống trị của quân La Mã. Nhưng dần dà Phêrô mới hiểu ngang qua lời nhắn nhủ của Chúa, con là đá, trên phiến đá này thầy sẽ xây giáo hội. Vì sao? Vì sau này Phêrô mới nghiệm ra, qua những biến cố của hành trình theo Chúa, đến lúc Phêrô chối Chúa và ngồi bên bếp lửa với Chúa, được Chúa ủy thác giáo hội cho Phêrô, có lẽ Phêrô mới nghiệm ra mối tương quan của mình với Chúa không chỉ đơn thuần là tuyên xưng Chúa là ai, nhưng mà tuyên xưng Chúa là ai quyết định như thế nào về cuộc đời của mình trên cách mình theo Chúa. Chúa không phải chỉ là một đấng xa vời, nhưng mà là một đấng ban lại cho mình. Nghĩa là gì? Khi mình gọi Chúa là Chúa của mình, Chúa chết cho mình, Chúa trao cho mình cuộc sống, Chúa cho mình một gia đình là con cái Chúa, Chúa làm cho mình trở nên anh em của Chúa Giêsu qua bí tích rửa tội. Và từ đó, chính sau này khi mình đi theo Chúa, Chúa cũng đặt mình như viên đá để Chúa tiếp tục xây dựng hội thánh của Chúa. Thưa anh chị em, Chúa của chúng ta không phải chỉ là một Thiên Chúa mà chúng ta kêu tên từ xa. Không phải là một Thiên Chúa để mình chờ đợi Chúa giúp mình vượt qua khó khăn, mà Chúa muốn tạo mối tương quan với mình. Mình kêu tên Chúa là mình biến đổi mình là ai đối với Chúa, Chúa là ai đối với mình. Và tôi cũng mời gọi anh chị em cũng suy tư xem, khi mình nói lạy Chúa Giêsu là con Thiên Chúa hằng sống, vậy Chúa là ai với mình khi mình thốt lên điều đó? Và ước mong lời tuyên xưng đó cũng là lời xác tín rằng Thiên Chúa yêu thương chúng ta, ở bên cạnh chúng ta, đi cùng chúng ta và trao ban gia nghiệp đời đời cho chúng ta nhờ vào niềm tin và mối tương quan trung tín của mình với Ngài. Amen. Nguyện chúc quý ông bà anh chị em một ngày Chủ nhật thật nhiều niềm vui và ân sủng.

0: Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
1: Chúng ta cùng bước đi với Đức Thánh Cha. Trợ giúp Đức Thánh Cha trong sứ mạng hòa bình, hy vọng, bác ái. Hỗ trợ Đức Thánh Cha. Ủng hộ đồng tiền Thánh Phêrô qua website apollodisanpietro.vn.

0: Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt.
1: Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
2: Kênh tin tức về Đức Thánh Cha và Giáo hội được phát hàng ngày trên các nền tảng YouTube, Podcast, Spotify, app Giáo hội Công giáo và website của Vatican News tiếng Việt.
1: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ Bảy ngày 22 tháng 8 gồm có:
2: trước hết là bản tin,
1: kế đến là chia sẻ lời Chúa.
2: Bây giờ kính mời quý vị cùng Thanh Tuyền và Văn Yên theo dõi tin tức. Đức Thánh Cha nhấn mạnh, thể thao xây dựng một thế giới huynh đệ.
1: Vatican, nhân đại hội thể thao Địa Trung Hải lần thứ 20 tại Taranto, Đức Thánh Cha mời gọi các vận động viên sống các cuộc tranh tài trong tình bạn, tình huynh đệ và tinh thần trung thực, để thể thao trở thành cơ hội để xây dựng những nhịp cầu giữa các nền văn hóa và các dân tộc, thúc đẩy sự đón tiếp, tình liên đới và hòa bình.
2: Sứ điệp của Đức Thánh Cha được gửi qua một bức điện tín với chữ ký của Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, và được đọc trong thánh lễ tại nhà thờ chính tòa thánh Catando ở Taranto, nơi thánh giá của thế giới thể thao được long trọng đón nhận. Đại hội thể thao Địa Trung Hải lần thứ 20 quy tụ hơn 4.000 vận động viên thuộc 26 quốc gia trong khu vực Địa Trung Hải. Atletica Vaticana, tổ chức thể thao của tòa thánh, cũng hiện diện với một đội tuyển nhỏ. Thánh giá của giới thể thao được đặt tại nhà thờ chính tòa Taranto cho đến khi đại hội kết thúc vào ngày 3 tháng 9. Trong bức điện tín gửi Đức Tổng giám mục Ciro Mineiro của Taranto, Đức Thánh Cha gửi lời chào thân ái đến những người tham dự nghi thức đón thánh giá của giới thể thao và mời gọi nhìn dấu chỉ này trong ánh sáng đức tin. Ngài mời gọi họ, hãy nhìn với đức tin dấu chỉ cứu chuộc này, dấu chỉ quy tụ những mong đợi và hy vọng, những niềm vui và vất vả của những người cùng chia sẻ các kinh nghiệm thể thao. Đặc biệt, Đức Thánh Cha mời gọi các vận động viên sống cuộc tranh tài không chỉ như một cuộc đua thành tích, nhưng như một kinh nghiệm gặp gỡ. Ngài mời gọi sống các cuộc thi đấu này với tinh thần hữu nghị, huynh đệ và trung thực, đồng thời bảo đảm lời cầu nguyện để các cuộc thi góp phần xây dựng những nhịp cầu giữa các nền văn hóa và các dân tộc, thúc đẩy sự đón tiếp, tình liên đới và hòa bình. Trong một thế giới còn bị đánh dấu bởi chiến tranh, căng thẳng và bất công, những cuộc tranh tài được sống trong tình bạn và lòng trung thực có thể làm phát sinh một luồng gió mới của hy vọng, góp phần cho thấy một cách sống khác, trong đó gặp gỡ và đối thoại thay thế đối đầu. Trong thánh lễ đón thánh giá của giới thể thao, Đức Tổng giám mục Ciro Mineiro cũng nhấn mạnh chiều kích xã hội và nhân bản của đại hội. Ngài nói với các vận động viên, anh chị em không có mặt ở đây chỉ vì các cuộc tranh tài thể thao, nhưng để trao cho thế giới một chứng tá mạnh mẽ về hòa bình, chia sẻ và tình huynh đệ. Nhắc lại dụ ngôn các nén bạc, Đức Tổng giám mục giải thích rằng thể thao có thể được dùng để tìm kiếm thành tích, danh tiếng và sự ngưỡng mộ, nhưng cũng có thể trở thành một tài năng được cho đi để chia sẻ, trao tặng, góp phần xây dựng một thế giới hòa bình trong tình liên đới với những người yếu thế và người nghèo. Theo Ngài, việc gặp gỡ các vận động viên thuộc nhiều nền văn hóa, tôn giáo và hoàn cảnh xã hội khác nhau giúp khám phá vẻ đẹp của việc sống chung trong những khác biệt. Qua đó, góp phần hiện thực hóa giấc mơ về một gia đình nhân loại sống trong hòa bình và tôn trọng tự do.
1: Đức Thánh Cha nói, AI phải phục vụ sự phát triển toàn diện của con người.
2: Vatican, ngày 21 tháng 8, trong diễn văn với các tham dự viên cuộc gặp thường niên lần thứ 17 của mạng lưới các nhà lập pháp công giáo quốc tế, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng sự phát triển của trí tuệ nhân tạo đặt nhân loại trước một lựa chọn mang tính quyết định. Công nghệ có thể trở thành công cụ của quyền lực và kiểm soát hoặc được định hướng để phục vụ sự phát triển toàn diện của con người.
1: Cuộc gặp năm nay có chủ đề phẩm giá con người và trí tuệ nhân tạo, thách đố, cơ hội và kiểm soát. Đức Thánh Cha nhận định rằng sự tiến bộ phi thường của AI đang mở ra những chân trời mà các thế hệ trước khó có thể hình dung được. Tuy nhiên, mỗi thành tựu công nghệ đồng thời cũng đặt ra một câu hỏi luân lý, không chỉ là chúng ta có thể làm gì, nhưng là chúng ta phải làm gì. Nhắc lại thông điệp Magnifica Humanitas, Đức Thánh Cha cảnh báo nhân loại có thể bị cám dỗ xây dựng một tháp Ba Bên mới, nơi quyền lực, hiệu quả và sự kiểm soát che khuất khuôn mặt của con người. Hoặc lựa chọn xây dựng một nền văn hóa, trong đó công nghệ phục vụ sự phát triển toàn diện của mỗi con người. Theo Ngài, câu hỏi căn bản để phân định là công nghệ có thể giúp cho con người trở nên huynh đệ hơn và có trách nhiệm hơn đối với chính mình và đối với nhau hay không? Trong viễn tượng này, các nguyên tắc của học thuyết xã hội của giáo hội, đó là phẩm giá bất khả xâm phạm của mỗi người, công ích, quyền sử dụng chung của cải, nguyên tắc bổ trợ và tình liên đới, phải là những tiêu chuẩn định hướng cho việc phát triển và sử dụng công nghệ. Đặc biệt, đối với các nhà lập pháp, Đức Thánh Cha nhấn mạnh nhiệm vụ của họ không phải là cản trở sự đổi mới, nhưng là hướng dẫn nó một cách khôn ngoan. Một hệ thống pháp luật lành mạnh cần vừa khuyến khích sáng tạo khoa học và công nghệ, cần vừa bảo vệ các quyền và tự do căn bản, quyền riêng tư, tính minh bạch và sự vững mạnh của các thể chế dân chủ. Đức Thánh Cha cũng cảnh báo sự phát triển nhanh chóng của AI có thể tạo ra những hình thức lệ thuộc công nghệ mới, đặc biệt khi các quốc gia nghèo ngày càng phụ thuộc vào các quốc gia giàu. Vì thế, sự đổi mới không được trở thành một phương tiện khác của chủ nghĩa thực dân ý thức hệ hoặc kinh tế. Ngài lưu ý đến một hình thức thống trị tinh vi khi các thuật toán quyết định ai được nhìn thấy và ai bị vô hình hóa, khi các nền tảng kỹ thuật số định hình diễn ngôn công cộng mà không chịu trách nhiệm, hoặc khi phẩm giá của người lao động bị đặt dưới yêu cầu tối ưu hóa hệ thống. Đối lại với nền văn hóa quyền lực, Đức Thánh Cha đề nghị xây dựng một nền văn minh tình yêu, trong đó AI được quản trị bằng sự khôn ngoan, lòng cảm thông và trách nhiệm. Ngài đặc biệt nhấn mạnh vai trò của gia đình là trường học đầu tiên của nhân tính, nơi con người học tiến thác trước tính toán, quảng đại trước cạnh tranh, đối thoại trước chia rẽ, và yêu thương trước tìm kiếm quyền lực. Vì thế, Ngài khuyến khích các nhà lập pháp thúc đẩy những chính sách củng cố hôn nhân và gia đình, hỗ trợ cha mẹ trong sứ mạng giáo dục và giúp cho trẻ hướng về tương lai với niềm tin tưởng. Kết thúc diễn văn, Đức Thánh Cha khẳng định, thế giới không cần một trí tuệ nhân tạo làm giảm phẩm giá của con người. Trái lại, thế giới cần trí tuệ con người được soi sáng bởi sự khôn ngoan, quyền bính chính trị được hướng dẫn bởi lương tâm và sự đổi mới công nghệ được định hướng bởi đức ái. Ngài nhấn mạnh, chỉ khi đó trí tuệ nhân tạo mới không trở thành đối thủ của nhân loại, nhưng trở thành công cụ phục vụ công ích.
2: Nhà thuốc Vatican chăm sóc người dễ tổn thương giữa nắng nóng.
1: Vatican, trước những đợt nắng nóng ngày càng khắc nghiệt tại châu Âu và nhiều nơi trên thế giới, nhà thuốc Vatican đang tăng cường các biện pháp hỗ trợ, đặc biệt dành cho người cao tuổi, trẻ em và những người mắc bệnh mãn tính. Bên cạnh thuốc men và các sản phẩm chăm sóc sức khỏe, cơ sở này đặc biệt chú ý đến việc tư vấn, lắng nghe và đồng hành với những người dễ bị tổn thương.
2: Trong 3 tháng qua, theo số liệu từ mạng lưới giám sát tử vong châu Âu Euromomo cùng các cơ quan y tế công cộng và thống kê quốc gia, số ca tử vong liên quan đến nắng nóng tại châu Âu đã vượt 25.000 trường hợp. Châu Âu hiện là lục địa nóng lên nhanh nhất thế giới, với tốc độ tăng nhiệt độ gấp đôi mức trung bình toàn cầu. Nắng nóng cực đoan không chỉ đe dọa trực tiếp sức khỏe, nhưng còn làm gia tăng nguy cơ cháy rừng, ô nhiễm không khí và suy thoái môi trường. Tu hình Binis Thomas Mulaka thuộc dòng Bệnh viện Thánh Gioan Thiên Chúa, Giám đốc Nhà thuốc Vatican nhận định, các đợt nắng nóng ngày nay là một thách đố y tế thực sự, nhất là đối với người cao tuổi, trẻ em và những người mắc bệnh mãn tính. Để ứng phó, Nhà thuốc Vatican tăng cường nguồn cung cấp các sản phẩm bù nước, bổ sung muối khoáng, kem bảo vệ và những dụng cụ cần thiết khi nhiệt độ cao, đồng thời theo dõi sát lượng hàng trong kho để bảo đảm những sản phẩm được yêu cầu nhiều nhất luôn có sẵn trong mùa hè. Theo tu hình Mulakan, phòng ngừa vẫn là phương thuốc hữu hiệu nhất. Nhà thuốc khuyến cáo người dân tránh ra nắng trong những giờ nóng nhất, giữ không gian sống mát mẻ, uống nước thường xuyên ngay cả khi không khát và duy trì chế độ ăn nhẹ, giàu trái cây và rau củ. Một hoạt động quan trọng khác là sự cộng tác với hai phòng khám miễn phí, Mẹ của lòng thương xót và Thánh Martino của Bộ Phục vụ Bác Ái, nằm dưới hàng cột quảng trường Thánh Phaero. Nhà thuốc bảo đảm cung cấp các loại thuốc được kê đơn cho những người gặp khó khăn về kinh tế và xã hội. Tu hình Mulakan nhấn mạnh, không ai nên từ bỏ việc điều trị vì lý do kinh tế. Sức khỏe là một quyền căn bản và phẩm giá con người luôn phải được đặt trước mọi cân nhắc khác. Mỗi ngày, nhà thuốc Vatican phục vụ đông đảo nhân viên, cư dân Vatican, tu sĩ, các tổ chức giáo hội và khách hành hương, với hàng ngàn hộp thuốc và sản phẩm y tế được phân phối. Tuy nhiên, vị giám đốc nhắc rằng đằng sau mỗi đơn thuốc hay yêu cầu tư vấn là một câu chuyện cá nhân đáng được quan tâm, tôn trọng và đón tiếp. Song song đó, nhà thuốc tiếp tục phát triển hệ thống tự động hóa kho, hậu cần và các công cụ kỹ thuật số. Tuy nhiên, Tu Hinh Mulakan khẳng định, công nghệ không bao giờ thay thế con người. Theo thầy, sứ mạng của nhà thuốc Vatican không chỉ là phân phối thuốc, nhưng còn thúc đẩy sức khỏe, đồng hành với người đau khổ và trao ban sự gần gũi, an ủi và hy vọng.
1: Mông Cổ, sa mạc hóa đe dọa các cộng đồng nông thôn.
2: Ulaanbaatar, biến đổi khí hậu và suy giảm đa dạng sinh học đang đe dọa trực tiếp sinh kế của hàng ngàn gia đình chăn nuôi tại Mông Cổ. Nhân Hội nghị Liên Hiệp Quốc về chống sa mạc hóa diễn ra tại Ulaanbaatar từ ngày 17 đến 28 tháng 8, Caritas Mông Cổ kêu gọi kết hợp bảo vệ môi trường với bảo đảm sinh kế và phẩm giá của các cộng đồng nông thôn.
1: Nữ tu Sandra Gajay người Argentina thuộc dòng thừa sai Đức Mẹ An Ủi, truyền giáo tại Mông Cổ từ năm 2004 và hiện là giám đốc điều hành của Caritas Mông Cổ nhận định, sa mạc hóa ở Mông Cổ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Theo nữ tu, khi đi ra ngoài thủ đô Ulaanbaatar thì ngày càng dễ nhận thấy cỏ thưa dần, các nguồn nước biến mất và đất đai trở nên cằn cỗi hơn. Trong khi người chăn nuôi thì phải đối diện với những mùa đông khắc nghiệt và mùa hè thì ngày càng khô hạn. Theo Công ước Liên Hiệp Quốc về chống sa mạc hóa, gần 77% diện tích của Mông Cổ đang phải chịu tác động của suy thoái đất và sa mạc hóa. Đồng cỏ chiếm khoảng 70% lãnh thổ và là nền tảng sinh kế của khoảng 1/3 dân số. Bên cạnh hạn hán và biến đổi khí hậu, nữ Tugaray cho biết rằng tình trạng này còn liên quan đến chăn thả quá mức, phá rừng và sử dụng đất thiếu bền vững. Các hiện tượng thời tiết cực đoan cũng gia tăng một cách rõ rệt. Số ngày có bão cát và bụi hàng năm đã tăng lên 3 lần so với thập niên 1960. Đặc biệt nghiêm trọng là hiện tượng Yur, với mùa đông cực kỳ khắc nghiệt, thường đi kèm tuyết dày và băng giá, khiến cho gia súc không thể tiếp cận được với đồng cỏ và thức ăn. Theo Tổ chức Lương Nông Liên Hợp Quốc, trong đợt Yur 2023-2024, khoảng 7,9 triệu gia súc đã chết, tương đương với 12,3% tổng số đàn vật nuôi ở Mông Cổ. Đối với các gia đình chăn nuôi, mất gia súc thường có nghĩa là mất tất cả và rơi vào tình trạng nghèo đói, nữ Tugaray nhận định. Vì thế, cuộc chiến chống sa mạc hóa là một cuộc chiến bảo vệ sinh kế và chính sự sống của cộng đồng nông thôn. Trước tình trạng này, Caritas Mông Cổ đang thúc đẩy nhiều sáng kiến như là quản lý đồng cỏ bền vững, bảo vệ nguồn nước và giếng, tái trồng rừng và hỗ trợ các gia đình đa dạng hóa nguồn thu nhập. Tổ chức cũng đã xây dựng các nhà kính thụ động sử dụng năng lượng mặt trời và đào tạo cộng đồng về nông nghiệp hữu cơ phù hợp với khí hậu khắc nghiệt của đất nước. Hiện Caritas đang thử nghiệm kỹ thuật hình bán nguyệt, một phương pháp thu gom nước và phục hồi đất đai tại các vùng khô hạn nhằm chống sa mạc hóa, phục hồi các đồng cỏ bị suy thoái và môi trường sống tự nhiên, tăng độ ẩm của đất và thúc đẩy sự tái sinh của thảm thực vật. Tóm lược định hướng hoạt động của Caritas Mông Cổ, nữ Tugaray nhấn mạnh, chăm sóc đất đai có nghĩa là chăm sóc con người. Theo nữ tu, chống sa mạc hóa không chỉ là bảo vệ môi trường, nhưng còn là bảo vệ tương lai của hàng ngàn gia đình.
2: Hội đồng Giám mục Ethiopia nhấn mạnh, cần vun đắp văn hóa đối thoại và tha thứ.
1: Addis Abeba, Ethiopia đang trải qua một trong những giai đoạn khó khăn nhất trong lịch sử gần đây, khi khủng hoảng kinh tế, căng thẳng chính trị và xung đột tại nhiều khu vực tiếp tục ảnh hưởng nặng nề đến đời sống của người dân. Trong bối cảnh đó, Hội đồng Giám mục Công giáo Ethiopia kêu gọi vun đắp nền văn hóa đối thoại và tha thứ, coi đây là con đường cần thiết để vượt qua chia rẽ và xây dựng hòa bình.
2: Theo một phân tích của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế, sau cuộc bầu cử lập pháp ngày 1 tháng 6, quyền lực trung ương tại Addis Ababa được củng cố, nhưng những rạn nứt kinh tế xã hội và các xung đột tại vùng ngoại vi vẫn tiếp tục đe dọa sự ổn định của đất nước. Tình hình kinh tế vẫn mong manh, các cải cách cơ cấu và việc phá giá đồng nội tệ nhằm thu hút đầu tư nước ngoài và đáp ứng yêu cầu của các chủ nợ quốc tế đã kéo theo lạm phát và làm gia tăng gánh nặng cho nhiều gia đình. Nợ công cao, tiến trình tái cơ cấu tài chính gặp khó khăn và viện trợ quốc tế suy giảm cũng đang hạn chế khả năng cung cấp các dịch vụ thiết yếu. Về an ninh, tình hình đặc biệt nghiêm trọng tại Amhara và Tigray. Ở Amhara, căng thẳng giữa lực lượng liên bang và các nhóm Fano tiếp tục gây bất ổn tại nhiều khu vực. Một nguồn tin địa phương nói với báo quan sát viên Roma, Amhara rất bất ổn, có căng thẳng giữa chính phủ và các nhóm Fano, có những cuộc đụng độ tại một số huyện. Điều này gây ra các vấn đề cho giao thông, thương mại và các dịch vụ xã hội, đôi khi thậm chí còn rất nguy hiểm. Tại các trung tâm dành cho người di tản nội địa, tình trạng thiếu lương thực, quá tải và thiếu nước uống đang tạo nên một cuộc khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng. Nhiều tổ chức, trong đó có CUM, các bác sĩ với châu Phi, đang cung cấp thuốc men, trang thiết bị, đào tạo nhân viên y tế và hỗ trợ các dịch vụ chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em, dinh dưỡng và sức khỏe tâm thần. Tại Tigray, dù đã có thỏa thuận ngừng bắn sau cuộc nội chiến 2020-2022, việc thực thi thỏa thuận hòa bình vẫn diễn ra chậm chạp, khiến hàng ngàn người di tản chưa thể trở về. Một nguồn tin địa phương cho biết, không ai muốn sống lại những gì đã xảy ra trong những năm qua, nhưng mọi người đều lo sợ chiến tranh lại đang đến gần. Trước thực tế này, Hội đồng Giám mục Công giáo Ethiopia từng cảnh báo, đất nước chúng ta thấm đẫm đau thương, an ninh đã trở thành một điều hiếm hoi. Những cuộc xung đột vô nghĩa dựa trên tôn giáo, sắc tộc hoặc chính trị đang giam hãm chúng ta trong một vòng luẩn quẩn của trả thù và hủy diệt. Các giám mục một lần nữa nhấn mạnh sự cần thiết phải vun đắp nền văn hóa đối thoại và tha thứ, đồng thời kêu gọi, chúng ta phải quyết tâm giải quyết những khác biệt của mình qua đối thoại và những con đường hòa bình.
1: Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 22 tháng 8 của Vatican News tiếng Việt.
0: Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục chia sẻ lời Chúa.
2: Linh mục Gioan Bautista Phương Định Toại, dòng Camilo, chia sẻ lời Chúa Chủ nhật thứ 21 mùa thường niên.
3: Kính thưa quý ông bà và anh chị em, Chủ nhật ngày 23 tháng 8 tới đây chúng ta cùng nhau bước vào Chủ nhật thứ 21 mùa thường niên. Lời Chúa của Chủ nhật tuần này trích Tin Mừng theo Thánh Matthew chương 16 câu 13 đến 20. Kể lại sự kiện Chúa cùng các môn đệ đi đến miệng Caesarea Philippi. Nơi đó Chúa hỏi các ông, người ta nói thầy là ai? Và sau khi nghe các môn đệ trả lời người ta nói Chúa là ai? Là Elia, là Gioan hoặc Jeremia hoặc các ngôn sứ. Chúa quay sang hỏi các ông, còn các con bảo thầy là ai? Và Phêrô đã lên tiếng thay mặt anh em, thầy là Đấng Kitô, con Thiên Chúa hằng sống. Người ta nói Chúa là ai, nói lên những hiểu biết của họ về Chúa, những lời đồn, những lời mô tả và truyền miệng. Nhưng Chúa cũng muốn biết, đối với các môn đệ, Chúa là ai đối với họ. Nó không còn dừng lại ở những lời đồn, những lời mô tả, những lời truyền miệng nữa, nhưng nó là một mối tương quan. Phần các con nói là thầy là ai? Chúa là ai với mình? Chúa là ai với các môn đệ? Nó bao gồm mình biết gì về Ngài và những hiểu biết của mình về Ngài ảnh hưởng thế nào đến tương quan của mình với Ngài và của chính cuộc sống của mình. Thời gian gần đây tôi thường mời gọi mọi người thay đổi cách tương quan với Chúa. Từ chỗ chỉ xem Chúa là đấng ban phát cho mình, hay Chúa là đấng sẽ giải gỡ những khó khăn khúc mắc của mình và mình chạy tới Chúa khi cần mà thôi. Hay mình tương quan với Chúa như là một kẻ sợ sệt, nghĩ Chúa giống như một người cảnh sát, chờ, xét đoán, nhìn xem mình có làm gì sai, nên mình phải làm mọi thứ không có sai để Chúa không phạt mình. Ngoài ra, dường như Chúa chẳng ảnh hưởng gì đến cuộc sống hàng ngày của mình cả. Tôi mời mọi người thay đổi cách nhìn đó sang cách nhìn khác, một mối tương quan sâu hơn. Chúa là Chúa của cuộc đời mình. Nghĩa là việc mình tin Chúa thay đổi cách mình sống và đức tin của mình không chỉ dừng lại ở chỗ mình tin có Chúa, nhưng ở chỗ Chúa cũng ở trong cuộc đời của chúng ta và chúng ta xây dựng cuộc đời theo kế hoạch của Chúa và chúng ta thuộc về Chúa. Tôi xin dùng một cái kinh nghiệm cá nhân để mời gọi anh chị em suy tư sâu hơn về cái lời mời gọi của bài tin mừng này. Đó là có một lần tôi được một người nhân viên của Sở Tư pháp mời tôi lên để đặt câu hỏi. Vì trước đó 5 năm tôi có đăng ký cho một bé trong mái ấm để được nhận làm con nuôi. Vì thời gian đó bé được trao đến mái ấm chúng tôi khi bé bị bỏ rơi. Nhưng bé cũng không có bệnh và bé còn nhỏ nên tôi nghĩ mình có thể tìm một gia đình cho bé được nhận làm con nuôi. Nhưng cũng vì kẹt dịch Covid và nhiều yếu tố khách quan không có ai nhận bé, nên mãi đến 5 năm sau mới có một gia đình nhận bé. Và dĩ nhiên từ lúc bé mới sinh đến lúc 5 tuổi nó đã thay đổi rất nhiều. Bé coi mái ấm là một gia đình của mình. Bé coi tôi là cha của nó, coi những người mẹ trong mái ấm là mẹ của nó, và có anh chị em như người thân trong gia đình. Nó lớn lên có tình cảm. Và tôi chợt nghĩ nếu 5 tuổi mà cho bé đi lúc này thì bé sẽ bị sốc về tâm lý. Bé sẽ cảm thấy mình bị bỏ rơi một lần nữa, và không biết sau này sẽ như thế nào. Nên tôi đã quyết định từ chối việc cho bé được nhận làm con nuôi. Và chính vì lý do đó, người nhân viên Sở Tư pháp đã mời tôi lên để hỏi. Và tôi cũng nói cái lý do như tôi chia sẻ với anh chị em. Và vị nhân viên Sở Tư pháp này một cách nào đó làm cho tôi thức tỉnh về cách suy nghĩ của tôi. Ông ta nói với tôi: "Cha là linh mục, cha thương đứa bé, tôi hiểu. Và tôi biết là cha cũng yêu mến các bé khác. Nhưng cha sẽ được bổ nhiệm ở nơi khác, và cha sẽ rời đi. Hoặc là đến khi cha chết đi thì cha cũng đâu có gì để lại cho các bé. Đằng này, cho dù bé 5 tuổi, nhưng nếu nó được trao cho một gia đình yêu thương nó có bố mẹ của riêng nó, và ngay cả của cải tài sản của bố mẹ nó, bố mẹ nuôi của nó cũng được quyền thừa kế sau này. Nhưng cha không thể nào cho bé một tương lai tốt hơn cha mẹ của bé là cha mẹ nuôi. Cha nên suy nghĩ kỹ, mình nên lựa chọn, vì cái tương quan của mình lúc này có thể được thay đổi. Vì nếu như mình tiếp tục giữ vì mình lo, vì mình thương và mình nghĩ bé sẽ bị sốc, nhưng mà mình đảm bảo được cái tương quan này kéo dài đến đâu? Cha có đủ trách nhiệm để lo cho bé suốt đời không? Chính câu này làm cho tôi khựng lại. Có lẽ vị nhân viên đó đã nói đúng. Đúng ở chỗ là cho dù cách gì đi chăng nữa, tôi cũng sẽ không thể nào yêu thương đứa bé như cha ruột của nó. Và tôi cũng không thể nào cho nó một gia đình đúng nghĩa có cha có mẹ. Và tôi cũng không có gì để cho đứa bé được thừa kế làm tài sản. Và dĩ nhiên gia đình mới đứa bé sắp được ở cũng là gia đình có đức tin. Nhưng nó ngoài ra còn có cha có mẹ. Và dĩ nhiên nó có tương lai, có một gia đình mái ấm rõ ràng. Và từ đó tôi thay đổi, tôi quyết định đồng ý cho bé được nhận làm con nuôi. Thời gian đầu bé đau khổ, bé buồn, nhưng mà dần dà bé quen với gia đình mới và chia sẻ với chúng tôi cái niềm hạnh phúc được ở trong một mái ấm có cha có mẹ đầy đủ, thậm chí có anh em, có gia đình. Cũng vậy thưa anh chị em, khi tôi nhìn mối tương quan của chúng ta với Chúa, nó không chỉ đơn thuần là mối tương quan của một người kêu vang lên Chúa để xin Chúa cho mình một cái gì đó khi mình cần. Nhưng mà khi mình nói Chúa là Đấng Kitô, con Thiên Chúa hằng sống, như Phêrô đã tuyên xưng, có lẽ lúc đó Phêrô cũng chỉ mường tượng Chúa là một đấng vĩ đại, đấng được sức giàu, và là đấng sẽ đến để đem ơn cứu rỗi cho muôn dân, thay đổi cái đất nước Do Thái thời bấy giờ, sẽ thoát khỏi ách thống trị của quân La Mã. Nhưng dần dà Phêrô mới hiểu, ngang qua lời nhắn nhủ của Chúa, con là đá, trên phiến đá này thầy sẽ xây giáo hội. Vì sao? Vì sau này Phêrô mới nghiệm ra, qua những biến cố của hành trình theo Chúa, đến lúc Phêrô chối Chúa và ngồi bên bếp lửa với Chúa, được Chúa ủy thác giáo hội cho Phêrô, có lẽ Phêrô mới nghiệm ra mối tương quan của mình với Chúa không chỉ đơn thuần là tuyên xưng Chúa là ai, nhưng mà tuyên xưng Chúa là ai quyết định như thế nào về cuộc đời của mình trên cách mình theo Chúa. Chúa không phải chỉ là một đấng xa vời, nhưng mà là một đấng ban lại cho mình. Nghĩa là gì? Khi mình gọi Chúa

không phải là một Thiên Chúa để mình chờ đợi Chúa giúp mình vượt qua khó khăn, mà Chúa muốn tạo mối tương quan với mình. Mình kêu tên Chúa là mình biến đổi mình là ai đối với Chúa, Chúa là ai đối với mình. Và tôi cũng mời gọi anh chị em cũng suy tư xem, khi mình nói lạy Chúa Giêsu là con Thiên Chúa hằng sống, vậy Chúa là ai với mình khi mình thốt lên điều đó? Và ước mong lời tuyên xưng đó cũng là lời xác tín rằng Thiên Chúa yêu thương chúng ta, ở bên cạnh chúng ta, đi cùng chúng ta và trao ban gia nghiệp đời đời cho chúng ta nhờ vào niềm tin và mối tương quan trung tín của mình với Ngài. Amen. Nguyện chúc quý ông bà anh chị em một ngày Chủ nhật thật nhiều niềm vui và ân sủng.

0: Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
1: Chúng ta cùng bước đi với Đức Thánh Cha, trợ giúp Đức Thánh Cha trong sứ mạng hòa bình, hy vọng, bác ái. Hỗ trợ Đức Thánh Cha, ủng hộ đồng tiền Thánh Phêrô qua website apollodisanpietro.vn.

0: Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
1: Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
2: Kênh tin tức về Đức Thánh Cha và Giáo hội được phát hàng ngày trên các nền tảng YouTube, Podcast, Spotify, app Giáo hội Công giáo và website của Vatican News tiếng Việt.
1: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, Chủ nhật ngày 23 tháng 8, tường thuật ngày viếng thăm mục vụ của Đức Thánh Cha tại San Marino và Rimini. Đức Thánh Cha gặp gỡ chính quyền và xã hội dân sự San Marino. Sáng thứ Bảy ngày 22 tháng 8, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 bắt đầu chuyến viếng thăm mục vụ tại Cộng hòa San Marino, gặp chính quyền và xã hội dân sự tại dinh công cộng. Ngài nhấn mạnh rằng tự do đích thực không thể tách rời phẩm giá con người, lương tâm, hiệp thông và trách nhiệm. Đức Thánh Cha khởi hành bằng trực thăng từ Vatican lúc 8 giờ và đến sân bay Toracha của Cộng hòa San Marino sau khoảng 1 giờ bay. Tại dinh công cộng ở quảng trường tự do, Ngài gặp các quốc vụ khanh và hội kiến riêng với hai vị nhiếp chính Ali Chemina và Vladimiro Senva. Trong lời chào, hai vị nhiếp chính bày tỏ niềm vui được đón Đức Thánh Cha đến vùng đất của hòa bình và tự do lâu đời, đồng thời nhắc lại những giá trị làm nên căn tính San Marino qua nhiều thế kỷ. Phẩm giá con người, tình liên đới, tôn trọng người khác và ơn gọi đối thoại. Chuyến viếng thăm diễn ra trong dịp kỷ niệm 100 năm quan hệ ngoại giao chính thức giữa San Marino và Tòa Thánh. Theo hai vị nhiếp chính, một thế kỷ qua, mối quan hệ này được xây dựng trên đối thoại, tôn trọng lẫn nhau và cùng chia sẻ những lý tưởng về hòa bình, liên đới, tự do và phẩm giá con người. Trước bối cảnh chiến tranh, khủng hoảng nhân đạo, di cư cưỡng bức và bất bình đẳng, lãnh đạo San Marino khẳng định, không một sự tiến bộ nào có thể được coi là trọn vẹn nếu không có khả năng bảo vệ phẩm giá của mỗi người. Họ cũng nhắc lại truyền thống đón tiếp của đất nước, từ việc cưu mang hơn 100.000 người trong Thế chiến thứ hai, đến việc tiếp nhận người tị nạn Ukraine và xúc tiến hỗ trợ các gia đình Palestine. Trong diễn văn đáp từ, Đức Thánh Cha bày tỏ niềm vui đến thăm quốc gia được xem là nước Cộng hòa lâu đời nhất thế giới, với truyền thống bắt nguồn từ đầu thế kỷ thứ tư. Ngài nhắc lại các chuyến viếng thăm của Thánh Gioan Paulo đệ nhị năm 1982 và Đức Benedicto thứ 16 năm 2011. Coi chuyến đi lần này là sự tiếp nối mối liên hệ lâu đời giữa núi Titano và Tòa Thánh. Từ khẩu hiệu lịch sử Libertas, Đức Thánh Cha suy tư về ý nghĩa sâu xa của tự do. Ngài nói, không có tự do dân sự đích thực nếu không có tự do cá nhân, nghĩa là nếu không có sự tôn trọng và thăng tiến phẩm giá con người, trong đó tự do là một thành phần thiết yếu. Theo Ngài, cổ võ tự do cũng có nghĩa là bảo vệ không gian của lương tâm. Đức Thánh Cha nhắc đến những người ở nhiều nơi trên thế giới vẫn đang phải trả giá vì trung thành với lương tâm, đồng thời nêu gương Thánh Thomas More, bổn mạng các nhà lãnh đạo và chính trị gia. Tự do, tuy nhiên, không phải là sự khép kín trong cá nhân, nhưng được thực hiện trong sự trao ban, hiệp thông, gặp gỡ và đối thoại. Theo cái nhìn Kitô giáo, tự do và hiệp thông cùng tồn tại hoặc cùng sụp đổ. Đức Thánh Cha nhắc đến hai thánh Marino và Leone như những người xây dựng các thành phố tự do và hòa bình. Đức Thánh Cha đặc biệt đánh giá cao sự dấn thân của San Marino cho hòa bình, ngoại giao và chủ nghĩa đa phương. Trích thông điệp Magnifica Humanitas, Ngài nhấn mạnh rằng, trước những truyền thống bốc đồng, lời lẽ hung hăng và logic quyền lực, ngoại giao phải thúc đẩy đối thoại với tất cả mọi người bằng sự khiêm nhường và kiên nhẫn. Ngài cũng đề cao giá trị của một quốc gia nhỏ theo kích thước con người, nơi chính trị có thể gần gũi hơn với nhu cầu của người dân. Theo Đức Thánh Cha, San Marino có thể trở thành một phòng thực nghiệm của nền chính trị tốt, vận dụng các nguyên tắc của học thuyết xã hội công giáo như công ích, mục đích phổ quát của củ cải, bổ trợ, liên đới và công bằng xã hội. Mục tiêu cao nhất của phòng thực nghiệm này là chăm sóc con người, trong đó sự sống được bảo vệ từ lúc thụ thai đến cái chết tự nhiên. Đức Thánh Cha khẳng định, chất lượng của một nền văn minh không được đo bằng sức mạnh của các phương tiện, nhưng bằng sự chăm sóc mà nền văn minh ấy có thể trao ban. Kết thúc diễn văn, Ngài khuyến khích chính quyền, người dân và cộng đoàn giáo hội tiếp tục dấn thân, can đảm và có tầm nhìn xa vì phẩm giá của mỗi người và công ích. Sau cuộc gặp, Đức Thánh Cha ký sổ khách danh dự, gặp các thành viên đại hội đồng và hội đồng chung, rồi từ ban công dinh công cộng chào và ban phép lành tòa thánh cho người dân hiện diện tại quảng trường tự do.
2: Đức Thánh Cha gặp gỡ cộng đoàn giáo hội tại San Marino. Tiếp tục chuyến viếng thăm mục vụ tại Cộng hòa San Marino, Đức Thánh Cha đã đến Vương cung Thánh đường San Marino. Tại đây, Ngài tham dự giờ chầu thánh thể, kính viếng thánh tích Thánh San Marino cùng với các linh mục, tu sĩ và đại diện các thành phần đời sống giáo hội địa phương. Trong lời chào, Đức Cha Beneventi đã mô tả giáo phận San Marino Montefeltro là một thực tại đặc biệt, bao gồm trong cùng một giáo hội địa phương có hai quốc gia có chủ quyền là San Marino và Ý. Hoàn cảnh này được sống như là một ơn gọi mang tính ngôn sứ, hướng đến tình huynh đệ, hòa bình và sự chung sống liên đới giữa những thực tại khác nhau, đặc biệt giữa những thách đố do sự suy giảm dân số và thiếu các dịch vụ tại những vùng nội địa. Trong diễn văn đáp lời, Đức Thánh Cha trước hết nhắc đến di sản đức tin của hai thánh Marino và Leone, những người cách đây khoảng 18 thế kỷ đã góp phần hình thành nên một nền văn hóa đặt con người, hình ảnh Thiên Chúa ở trung tâm. Từ tin mừng, các ngài đã xây dựng một mô hình cộng đồng và xã hội dựa trên tự do, tôn trọng lẫn nhau và hiệp thông. Hướng đến những người trẻ, Đức Thánh Cha nhắc lại lời của Đức Benedicto XVI trong chuyến viếng thăm năm 2011 rằng trái tim của các con là một cửa sổ mở ra vô tận. Ngài khuyến khích, các bạn trẻ thân mến, hãy giữ cho cửa sổ ấy luôn mở, biết lắng nghe những khát vọng lớn lao về vẻ đẹp, sự thiện và sự sống, vì những khát vọng ấy có thể dẫn họ đến gặp gỡ Thiên Chúa và giúp cho những ước mơ có sức tác động vào lịch sử và làm cho lịch sử tốt đẹp hơn. Đức Thánh Cha cũng mời gọi những người trẻ nhiệt thành đón nhận sứ mạng của mình trong thế giới, khám phá ra ơn gọi riêng và không sợ những chọn lựa đòi hỏi dấn thân như là hôn nhân, đời sống thánh hiến, chức thánh, nghề nghiệp hay là hoạt động xã hội và chính trị. Ngài khuyến khích họ tham gia vào trong các sáng kiến bác ái và công lý để trở thành những chứng tá hòa bình nói với thế giới. Đức Thánh Cha cảm ơn các linh mục, các giáo lý viên và những nhà giáo dục đang cùng đồng hành với những người trẻ. Ngài gọi công việc của họ là âm thầm nhưng rất quan trọng bởi giúp đỡ các bậc cha mẹ, những người đầu tiên chịu trách nhiệm giáo dục đức tin cho con cái. Ngài nói rằng, gia đình là nơi đầu tiên huấn luyện đức tin và là cung lòng tự nhiên nơi tin mừng được học hỏi và hít thở hàng ngày ngay từ thời thơ ấu. Vì thế, cần phải xây dựng một giao ước giáo dục giữa gia đình và cộng đoàn giáo hội để cha mẹ tái khám phá ra đức tin và vui mừng truyền lại các giá trị Kitô giáo cho con cái. Một điểm trọng tâm khác trong diễn văn là sát tiến về sức mạnh giải phóng của tin mừng. Đức Thánh Cha nói, chúng ta tin rằng tin mừng là con đường tự do cho con người ở mọi thời đại, và nơi Chúa Giêsu Kitô, những niềm vui, vết thương và câu hỏi sâu sắc nhất của nhân loại tìm thấy ý nghĩa và câu trả lời sau cùng. Trước một thế giới bị tổn thương bởi chiến tranh, bạo lực, sự khép kín và nỗi sợ người khác, Ngài mời gọi bước đi với sát tiến mạnh mẽ hơn trên con đường tin mừng, con đường của sự quan tâm đến người yếu thế, tha thứ, hiệp thông và liên đới. Đức Thánh Cha đặc biệt ca ngợi những cộng đồng nhỏ tại những vùng nội địa đang phải đối diện với tình trạng suy giảm dân số và thiếu những dịch vụ, nhưng vẫn duy trì tinh thần gia đình và hiệp thông. Ngài ví những thực tại này như những ngọn lửa nhỏ có thể làm sống lại các giá trị bền vững và tiếp thêm sức cho hy vọng về tình huynh đệ và hòa bình. Kết thúc, Đức Thánh Cha nhấn mạnh từ ngữ Ngài quan tâm nhất, đó là sự hiệp thông. Ngài mời gọi các giáo sứ, mục tử, tín hữu, các đặc sủng và các thừa tác vụ khác nhau làm chứng cho sự hiệp nhất, tiếp nối gia sản tin mừng mà hai thánh Marino và Leone để lại. Trong chương trình của chuyến đi, Đức Thánh Cha cũng có chuyến viếng thăm riêng tư đến đan viện Thánh Anton Padova của các nữ đan sĩ Agostino tại Bernabinli. Năm 2012, khi còn là bề trên tổng quyền của dòng Agostino, cha Robert Prevost đã gửi 4 nữ tu từ đan viện Leceto Siena đến Bernabinli, góp phần củng cố sự hiện diện chiêm niệm của dòng tại vùng này.
1: Đức Thánh Cha chủ sự thánh lễ tại cảng Rimini. Khoảng 17:30, Đức Thánh Cha đến nhà thờ chính tòa Rimini. Tại đây, Đức cha Niccolo Anselmi, giám mục Rimini chào đón ngài cùng với các bệnh nhân, người khuyết tật, những người đang trong hành trình thoát khỏi các chứng nghiện, các tù nhân chuẩn bị tái hòa nhập xã hội và những người gặp khó khăn về kinh tế, tinh thần hay tâm lý. Ngỏ lời với họ, Đức Thánh Cha nói, đây là nhà thờ chính tòa Rimini và ở đây anh chị em đang ở nhà. Ngài nhắc lại cách Chúa Giêsu đón tiếp những người bệnh tật, khuyết tật và nghèo khó, đặt họ ở trung tâm, chữa lành và phục hồi phẩm giá của họ. Vì thế, Đức Thánh Cha khuyến khích mọi người để Chúa Giêsu chữa lành, tha thứ và biến đổi, rồi tích cực tham gia đời sống giáo hội. Lúc 18:30, Đức Thánh Cha đã chủ sự thánh lễ tại khu vực cảng Rimini. Mở đầu bài giảng, Đức Thánh Cha nhắc lại câu hỏi của Chúa Giêsu: "Còn anh em bảo thầy là ai?" Và lời tuyên xưng của Thánh Phêrô: "Thầy là Đấng Kitô, con Thiên Chúa hằng sống." Theo Ngài, lời tuyên xưng ấy chỉ ra con đường dẫn đến sự sống, con đường của Thiên Chúa tự đặt mình phục vụ con người, của vị thầy cúi xuống rửa chân cho các môn đệ và của vị mục tử hiến mạng sống vì đoàn chiên. Chính trong ánh sáng này cần hiểu việc Chúa Giêsu trao chìa khóa cho Thánh Phêrô. Bởi vì trong giáo hội, ở mọi cấp độ, quyền bính là phục vụ. Đức Thánh Cha nhấn mạnh Đức Giáo Hoàng, các giám mục, linh mục và phó tế là những người đầu tiên được mời gọi sống tinh thần này. Nhưng toàn thể dân Chúa cũng tham dự tùy theo ơn gọi riêng. Ngài nhắc đến tôi tớ Chúa Oreste Bensi, linh mục của Rimini và người sáng lập Cộng đoàn Gioan 23, như một chứng tá của việc nên đồng hình đồng dạng với Đức Kitô nghèo, Đức Kitô tôi tớ, và chia sẻ cuộc sống với những người bé nhỏ nhất. Theo Đức Thánh Cha, sứ mạng cầm buộc và tháo cởi không chỉ liên quan đến những người thi hành quyền bính, nhưng còn mô tả một phong cách sống của mỗi người đã lãnh nhận bí tích rửa tội, biết ôm lấy, quy tụ, đón tiếp và giải thoát, tha thứ, và giúp những người bị giam hãm bởi tội lỗi tìm lại tự do.
2: Từ bài đọc trích từ sách ngôn sứ Isaiah, Đức Thánh Cha nhắc đến Sepna, người đã lạm dụng quyền lực và của cải vì tham vọng cá nhân, thay vì dùng chúng để phục vụ cộng đồng. Vì thế, ông đã bị thay thế bởi Eliakim, một người ngay chính và không bị chi phối bởi lợi ích riêng. Đức Thánh Cha rút ra một bài học rằng, tất cả những gì mà chúng ta là và có đều là hồng ân của Thiên Chúa, được trao để mỗi người trở thành khí cụ cứu độ cho người khác trong công lý, bắt đầu từ những người và môi trường sống hàng ngày, rồi hướng đến toàn thế giới. Nhắc đến truyền thống hiếu khách của vùng Romagna, Đức Thánh Cha khuyến khích Rimini tiếp tục là một vùng đất đón tiếp, không chỉ là nơi để nghỉ ngơi và giải trí, nhưng còn cho đời sống tinh thần. Trích lời của Thánh Gioan Gioan Phaolô II trong chuyến viếng thăm Rimini năm 1982, Ngài nói rằng, nghỉ ngơi không có nghĩa là tách ra khỏi chính mình. Trái lại, nghỉ ngơi có nghĩa là gặp lại chính mình và hòa giải với nội tâm. Đức Thánh Cha cảnh báo rằng một số hình thức giải trí hôm nay có thể dẫn đến phân tán và để lại một sự trống rỗng trong tâm hồn. Sự nghỉ ngơi đích thực không được tìm thấy trong sự hỗn loạn bên ngoài, nhưng ở trong chính chúng ta, nơi sâu thẳm của tâm hồn. Vì thế, cộng đoàn Kitô hữu được mời gọi tạo nên những không gian tiếp đón, thinh lặng, cầu nguyện và phục vụ, đặc biệt cho những người bị tổn thương về thể xác lẫn tinh thần. Cuối thánh lễ, Đức Cha Anselmi hứa giáo phận Rimini cầu nguyện cho Đức Thánh Cha và hòa bình, đồng thời thực hiện hai công trình bác ái, đó là cải tạo sân bóng cho các tù nhân tại Rimini và tham dự dự án của Hội đồng Giáo mục Ý nhằm hỗ trợ một cơ sở y tế tại Gaza.

0: diễn văn của Đức Thánh Cha với các tham dự viên cuộc gặp gỡ vì tình hữu nghị giữa các dân tộc lần thứ 47.
1: Sau chặng viếng thăm San Marino, Đức Thánh Cha đến tham dự cuộc gặp gỡ vì tình bạn giữa các dân tộc. Sự kiện do Phong trào Hiệp thông và Giải phóng tổ chức từ ngày 21 đến 26 tháng 8 với chủ đề Tình yêu chuyển động mặt trời và các vì sao khác. Câu cuối cùng của thần khúc của đại thi hào Dante. Đức Thánh Cha cũng thăm các triển lãm dành cho Thánh Augustino và nhà hoạt động xã hội Công giáo Leo Hartman, ghé làng trẻ em và chào các tham dự viên. Trong lời chào, ông Davide Proprieri, chủ tịch Phong trào Hiệp thông và Giải phóng cho biết, sự hiện diện của Đức Thánh Cha là một món quà lớn đối với hành trình của phong trào. Ông nhấn mạnh sứ mạng của phong trào là mang sự hiện diện Kitô giáo vào trường học, đại học và nơi làm việc, phục vụ người nghèo qua các hoạt động bác ái, đưa sứ điệp Kitô giáo vào không gian văn hóa và thúc đẩy một nền văn hóa hòa bình, đặc biệt tại những nơi bị chiến tranh tàn phá. Sau đó, Đức Thánh Cha có một diễn văn đáp từ và suy tư.
0: Anh chị em thân mến, tôi vui mừng được gặp anh chị em tại Rimini trong những không gian rất thân thuộc với anh chị em, nơi cuộc hẹn vào cuối tháng 8 này qua nhiều năm đã có khả năng khơi dậy sự dấn thân, những óc sáng tạo và đối thoại. Tôi cảm ơn Chủ tịch Sean và ông Prosperi về những lời chào của họ. Trong thời khắc lịch sử này, chúng ta hiểu sâu sắc hơn về lời ngôn sứ mà gần nửa thế kỷ trước đã được ghi khắc nơi tên gọi của những ngày này, đó là cuộc gặp gỡ vì tình bằng hữu giữa các dân tộc. Như Thánh Gioan Gioan Phaolô II đã nói với anh chị em, chỉ cần thốt lên những lời này thôi cũng làm con tim vui mừng. Đó là gặp gỡ trong tình bằng hữu, tình hữu nghị giữa các dân tộc. Những lời mang một ý nghĩa đặc biệt trong những thời khắc thường là bi thảm của lịch sử thế giới. Ngày nay cũng vậy, hòa bình được gìn giữ và lan tỏa bởi những người yêu thích gặp gỡ và không sợ đối diện với nhau. Với thông điệp Fratelli Tutti, Đức Thánh Cha Francisco đã dạy chúng ta vun đắp tình bằng hữu xã hội, vốn là khuôn mặt công khai, năng động và cụ thể của tình huynh đệ. Thật vậy, khi nhận ra nhau trong phẩm giá của những người con Thiên Chúa, chúng ta chạm đến điều vốn là từ nguyên thủy liên kết mọi người, vượt lên trên mọi khác biệt, chia cách hay xung đột. Chúng ta có thể đặt mình vào trong vị trí của nhau, lắng nghe nhau và trở thành bạn hữu giữa người với người và vì thế cả giữa các dân tộc. Trước các biên giới, định nghĩa và cơ chế thì luôn luôn là những con người. Nhận thức này nằm ở trung tâm Kitô giáo. Anh chị em biết điều đó bởi anh chị em đã được giáo dục để đọc Tin Mừng như là một sự mặc khải về Thiên Chúa trở thành một cuộc gặp gỡ, biến cố, ánh nhìn, kinh nghiệm, đánh thức nơi mỗi người khát vọng yêu thương và được yêu thương. Theo cách ấy, anh chị em đã không biến cuộc gặp gỡ trở thành một thứ ốc đảo khép kín. Trái lại, cuộc gặp gỡ trở thành một ngã tư cho giáo hội và xã hội, một cuộc gặp gỡ làm nảy sinh nhiều cuộc gặp gỡ và gợi mở ra những con đường mới. Chúng ta cảm tạ Chúa vì gia sản sống động này, một gia sản trao cho anh chị em một trách nhiệm lịch sử lớn lao trong sự hiệp thông rộng lớn hơn của giáo hội, để phục vụ một nhân loại đang đói khát công lý. Thật vậy, như Công đồng Vaticano thứ hai đã dạy chúng ta, vui mừng và hy vọng, ưu sầu và lo lắng của con người ngày nay, nhất là của những người nghèo và của tất cả những ai đau khổ, cũng là vui mừng và hy vọng, ưu sầu và lo lắng của các môn đệ của Chúa Kitô, và không có gì thực sự là của con người mà lại không vang vọng trong lòng họ. Vâng, các bạn thân mến, đây là giờ của trách nhiệm, nhất là đối với những ai đã lãnh nhận rất nhiều từ một truyền thống đức tin ngàn năm trở thành văn hóa. Thật vậy, qua các kỳ gặp gỡ khác nhau, anh chị em đã biết kiếm mốt từ kho tàng lớn lao của quá khứ những lý do để thôi thúc mình hôm nay đối thoại với nghệ thuật, âm nhạc, văn chương, khoa học, kinh tế và mọi biểu hiện của tâm hồn con người. Ngay cả chủ đề được chọn cho kỳ gặp gỡ này lấy từ câu thơ cuối cùng của tác phẩm Thần Khúc cũng thúc đẩy chúng ta hướng về lịch sử mà Thiên Chúa là Chúa. Tình yêu xoay chuyển mặt trời và các vì sao khác không biến mất, không mất đi sức mạnh hay cường độ, dù đó là một tình yêu thích ở lại trong thinh lặng, khác với những sức mạnh ồn ào đang làm rung chuyển trời đất và mọi thụ tạo. Vâng, tình yêu chuyển động. Người cho mặt trời mọc lên soi sáng kẻ xấu cũng như người tốt và cho mưa xuống trên người công chính cũng như trên kẻ bất chính. Chúa Giêsu mô tả sự hoàn hảo của Thiên Chúa như thế, cho thấy khoảng cách giữa lòng quảng đại trong hành động của người và sự chật hẹp trong tư tưởng của con người. Thực tại bị ngột ngạt trong những tính toán của chúng ta và được hít thở trong sự nhân không của Thiên Chúa. Không phải ngẫu nhiên mà các vị tiền nhiệm của tôi, Thánh Gioan Phaolô II, Đức Benedicto XVI và Đức Francisco đều chỉ ra lòng thương xót của Thiên Chúa như điểm gặp gỡ giữa tin mừng và những điều mới mẻ của thời đại bi thương và kỳ diệu này. Thật vậy, bước theo Chúa Giêsu Kitô sau những thảm kịch và những khởi đầu lại của thế kỷ thứ 20 đòi hỏi một ý thức sáng suốt. Không thể chống lại sự dữ bằng sự dữ. Dưới đất cũng như trên trời, tình yêu là luật của sự sống, là phương thế cứu chuộc của Đấng Mêsia chịu đóng đinh. Trước thứ chủ nghĩa hiện thực giả tạo đang tái vũ trang tâm trí, lời nói và các quốc gia, thì văn hóa Công giáo hôm nay phải đặt đối lại bản tính hiện thực của lòng thương xót. Theo đó, không thể có kẻ thù và tất cả mọi người, kể cả những người đối nghịch, đều là anh chị em cần được nhìn vào mắt và gặp gỡ nhau trong sự thật. Tội lỗi chắc chắn tồn tại, nhưng tình yêu cứu chuộc của Chúa Kitô còn mạnh hơn. Tình yêu ấy thúc đẩy chúng ta thanh luyện tư tưởng, lợi ích, thói quen, các mối tương quan, dự án, đầu tư, mọi khía cạnh của cuộc sống, khỏi tất cả những gì bị nền văn hóa quyền lực làm ô nhiễm.
1: Giữa anh chị em không thiếu những năng lực, trách nhiệm và nguồn lực để đặt vào việc phục vụ một cuộc hoán cải đích thực của cả một dân. Nỗi ám ảnh bảo vệ vinh quang, phẩm giá, ảnh hưởng của chính mình không được là một phần trong tâm tình của chúng ta. Chúng ta phải tìm kiếm vinh quang của Thiên Chúa và vinh quang ấy không trùng với vinh quang của chúng ta. Vinh quang của Thiên Chúa tỏa sáng trong sự khiêm hạ của hang đá Bethlehem hay trong nỗi ô nhục của thập giá Chúa Kitô, luôn làm chúng ta kinh ngạc. Vì thế, hãy giải thoát đời sống chung khỏi sự nghi kỵ, văn hóa khỏi thói áp đặt, giáo dục khỏi ý thức hệ, lao động khỏi việc thần tượng hóa lợi nhuận, công nghệ và tài chính khỏi những hoạt động kinh doanh của sự chết. Khởi đi từ các tổ chức mà chúng ta đã tạo ra và trong đó chúng ta hoạt động, hãy vạch trần những tương quan quyền lực bất công vốn nằm ở căn nguyên của nghèo đói và bất bình đẳng, chiến tranh và các thảm họa môi trường. Hãy giải trừ sự phát triển công nghệ khi nó trở nên xâm lấn và hủy diệt. Cần có những người tiên phong can đảm, bắt đầu từ việc chính mình đổi hướng, để làm cho cuộc hoán cải được đòi hỏi nơi mọi người trở nên thuyết phục và đáng tin cậy. Đừng chỉ có những người châm thêm lửa cho sự mệt mỏi và tuyệt vọng, cũng cần có những người thắp lại ước mơ và tầm nhìn. Hai con đường này không thể tương hợp, bởi một bên khai thác chia rẽ, tha hóa và tuyệt vọng, còn bên kia phục vụ nước Thiên Chúa và đức công chính của người. Trong một thế giới bị xuyên qua bởi biết bao toan tính nhằm chiếm lĩnh thị trường và không gian ảnh hưởng, thường được khoác lên những lời lẽ trấn an và những cấu trúc ý thức hệ hấp dẫn. Con tim chúng ta cảm thấy cần khám phá một kế hoạch khác, khôn ngoan và nhân từ, giống như kế hoạch mà Đức Maria chiêm ngắm trong Magnificat. Khi mẹ công bố rằng, từ đời nọ đến đời kia, lòng thương xót của Thiên Chúa dành cho những ai kính sợ người. Kế hoạch thương xót này vẫn xuyên qua lịch sử hôm nay, giữa những biến chuyển nhanh chóng và bất an nhất được đánh dấu bởi các thuật toán và mạng lưới toàn cầu, và trở thành chiếc la bàn cho một đời sống tin mừng trong thời đại kỹ thuật số. Ở trung tâm là mầu nhiệm nhập thể. Trích thông điệp Magnifica Humanitas số 230-231. Các bạn thân mến, vẻ đẹp không vũ trang của mầu nhiệm này đòi hỏi phải chấp nhận mạo hiểm giáo dục mà cha Guzzani đã nói với anh chị em. Ngài nhận ra rằng phương pháp giáo dục có khả năng mang lại điều thiện nhiều nhất không phải là phương pháp sống bằng cách chạy trốn thực tại để khẳng định điều thiện một cách tách biệt, nhưng là phương pháp sống bằng việc thúc đẩy điều thiện trong thế giới. Và Ngài nhấn mạnh, trong thế giới có nghĩa là đối diện với toàn bộ thực tại, một đối diện có rủi ro, nếu muốn gọi như thế, nhưng tốt hơn nên nói là đáng dấn thân. Anh chị em thân mến, giờ đây chúng ta hãy đảm nhận trách nhiệm này là dấn thân với Chúa Kitô và dấn thân với thế giới của chúng ta. Các bạn trẻ thân mến, có rất nhiều bạn ở đây, không ít người trong vai trò tình nguyện viên. Các bạn là dấu chỉ cho thấy tương lai là một lời hứa, chứ không phải là một mối đe dọa. Nhiều người không còn tin điều đó nữa, cả nơi người lớn lẫn người trẻ. Tuy nhiên, trong thinh lặng, tình yêu xoay chuyển mặt trời và các vì sao khác vẫn thúc đẩy hướng tới hy vọng. Tôi đã cảm nhận điều đó thật mãnh liệt giữa những người đồng trang lứa với các bạn tại Liban, Châu Phi và Tây Ban Nha. Tình yêu làm chuyển động, thôi thúc, đánh thức khỏi cơn mê, khơi dậy những ơn gọi mới và mời gọi dám mạo hiểm. Hãy nhập cuộc, hãy mở mình ra với một tính công giáo đích thực, mở rộng các mối tương quan của các bạn vượt ra ngoài mọi sự thuộc về quá chật hẹp. Ước gì các phong trào, các nhóm, các cộng đoàn trở nên bàn đạp để từ đó các bạn lao mình vào trọn thực tại. Hãy chống lại những gì muốn làm các bạn xa cách anh chị em thuộc các nền văn hóa, nhạy cảm và các nguồn gốc khác nhau, nhất là những người nghèo. Trái lại, hãy ra đi gặp gỡ mọi người, ở mọi nơi, đặc biệt tại những vùng bên lề và giữa những người đau khổ. Các bạn sẽ gặp những người đã sẵn sàng xây dựng nền văn minh tình thương. Đừng để bất cứ ai hạ thấp lời này, vốn là tên gọi của Thiên Chúa. Thiên Chúa là tình yêu. Trong tình yêu không bao giờ có cưỡng ép hay nhồi sọ, không bao giờ có dụ dỗ, lừa gạt hay chiêu mộ, chỉ có tình yêu trong tự do, trong cuộc đối thoại sống động, trong việc quảng đại trao ban chính mình. Các bạn trẻ thân mến, hôm nay thế giới dường như ngạc nhiên trước việc các bạn gắn bó với Chúa Kitô, trước sức thu hút mà các bạn cảm nhận đối với người và lời của người, trước việc các bạn thuộc về giáo hội. Việc các bạn là Kitô hữu hôm nay là điều gây ngạc nhiên cho nhiều người. Thế nhưng không ồn ào, từ nơi anh em, lời Chúa đã vang ra. Thánh Phaolô đã viết như thế cho cộng đoàn Thessalonica còn rất non trẻ. Và Ngài tiếp tục: đức tin của anh em vào Thiên Chúa đã lan truyền khắp nơi, đến nỗi chúng tôi không cần phải nói gì thêm. Đây không phải là vấn đề con số, cho dù thật cảm động khi thấy hàng ngàn người đồng trang lứa với các bạn xin lãnh nhận bí tích rửa tội trong những xã hội được xem là thuộc số những nơi bị tục hóa nhất thế giới. Đây là vấn đề tự do, chỉ có thể gặp gỡ chân lý trong tự do.
0: Chúng ta ngày càng hiểu rõ hơn điều đó trong những hoàn cảnh lịch sử đang đánh thức lại những câu hỏi nhân bản sâu xa nhất và một khát vọng vô hạn về ý nghĩa, công lý và hòa bình. Vì thế, một sự suy giảm ảnh hưởng nào đó, điều mà chúng ta, những người lớn, có lẽ đã lo sợ và chống lại, lẽ ra phải giúp cho chúng ta khám phá ra rằng mình cần trân trọng hơn quyền năng của tin mừng, những mối liên hệ mà tin mừng tạo nên, lối tư duy mà tin mừng khơi lên, sự sống mà tin mừng làm nảy sinh. Như các vị tiền nhiệm của tôi đã nhắc lại nhiều lần, đó là giáo hội không chiêu dụ tín đồ, giáo hội phát triển nhờ sự thu hút. Đó là sức thu hút của một sự hiện diện trong thế giới. Về điều này, cha Yusani đã từng đặt câu hỏi một cách đầy thách thức, rằng có thể sống như thế không? Mặt khác, ngay từ thế kỷ thứ hai, tác giả vô danh của thư gửi Dionysius đã nhìn nhận rằng các Kitô hữu đề nghị một lối sống kỳ diệu và chắc chắn đầy nghịch lý. Dĩ nhiên, chúng ta phải thừa nhận rằng mình mang kho tàng này trong những bình sành, và nhiều khi tính khả tín của những chứng tá cá nhân cũng như cộng đoàn của chúng ta bị ghi dấu bởi giới hạn và tội lỗi. Nhưng chính Chúa luôn nâng đỡ chúng ta đứng dậy, cả với tư cách là cá nhân lẫn cộng đoàn. Các bạn thân mến, hãy luôn luôn yêu mến giáo hội, hãy yêu mến và gìn giữ sự hiệp nhất của đoàn thể mà qua đó Chúa Kitô đã đến với anh chị em và đang lôi kéo anh chị em về với người. Như Đức Thánh Cha Francisco đã nói với anh chị em nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh của vị sáng lập của anh chị em, rằng ngay cả những thời điểm khó khăn cũng có thể là thời điểm của ân sủng và có thể là thời điểm của tái sinh. Phong trào hiệp thông và giải phóng đã ra đời chính trong một thời kỳ khủng hoảng, đó là năm 68. Về sau, cha Yusani không sợ những giai đoạn chuyển tiếp và phát triển của huynh đoàn, nhưng đối diện với chúng bằng lòng can đảm tin mừng, sự phó thác vào Chúa Giêsu Kitô và trong sự hiệp thông với mẹ giáo hội. Vậy các bạn rất thân mến, chính giữa những đau đớn của cuộc chuyển đổi thời đại, trong thế giới bị xé nát bởi nhiều cuộc khủng hoảng này, chúng ta có thể tái khám phá ra hương vị thiêng liêng của việc là dân Thiên Chúa, được quy tụ từ mọi chi tộc, ngôn ngữ, các dân, các nước, sống trong những bối cảnh và nền văn hóa khác nhau, còn đang lữ hành trong thời gian và đã hiệp thông với giáo hội trên trời. Trong những năm gần đây, chúng ta đã tái khám phá ra chiều kích hiệp hành và truyền giáo của việc là giáo hội, điều trước hết mời gọi chúng ta học để lắng nghe nhau. Quà tặng của việc lắng nghe là điều mà theo tôi, tất cả chúng ta đều nhận ra, nhưng thường đã bị đánh mất trong một số thành phần của giáo hội. Chúng ta phải tiếp tục khám phá ra giá trị quý báu của nó, bắt đầu từ việc lắng nghe lời Chúa, lắng nghe nhau, lắng nghe sự khôn ngoan mà chúng ta gặp nơi những người nam nữ, nơi các thành viên của giáo hội và nơi những ai đang tìm kiếm chân lý nhưng chưa phải hoặc có thể sẽ không bao giờ là thành viên của giáo hội. Đó là một hành trình cũng đòi hỏi sự canh tân của mọi thực tại, hội đoàn và phong trào giáo hội. Tôi mời gọi anh chị em, cả trong phong trào hiệp thông và giải phóng, lẫn trong các giáo hội địa phương mà mỗi người thuộc về, hãy sống kinh nghiệm cùng nhau bước đi này. Mỗi người lắng nghe để mình được biến đổi bởi đức tin của người khác và cùng nhau dưới sự hướng dẫn của các vị mục tử làm chín mùi những nhận thức mới, những bước tiến xa hơn và những sự vâng phục can đảm đối với Chúa Thánh Thần. Tính hiệp hành không phải là tên gọi của một tiến trình, nhưng là bản chất của một dân tộc trong tình bằng hữu và gặp gỡ người khác, nhận ra mình chỉ thuộc về Thiên Chúa. Khi ấy, quyền bính trở thành sự phục vụ, biết tôn trọng sự khác biệt và giúp chúng hòa hợp. Trong thời đại đầy biến động này, lối sống ấy là một dấu chỉ đích thực của thời đại. Hãy làm chứng rằng mọi đặc sủng đều vì lợi ích chung, mọi sự phong phú được nhân lên khi được chia sẻ, mọi nỗi sợ đều có thể được vượt qua. Chúng ta phải làm cho điều đó trở nên hữu hình, đáng tin và đáng ước mong. Các bạn sẽ biết làm điều đó, các bạn rất thân mến, đó là bước theo vị sáng lập của mình, bằng cách vun đắp sự hiệp nhất giữa anh chị em, hiệp nhất với những người được kêu gọi hướng dẫn phong trào, với tông tòa đã công nhận anh chị em và với đấng kế vị Thánh Phêrô. Xin Chúa Thánh Thần dạy chúng ta thực hành sự hiệp thông. Xin Người ban cho chúng ta niềm vui, sự trân trọng và niềm hy vọng về sự hiệp thông. Anh chị em thân mến, xin tình yêu xoay chuyển mặt trời và các vì sao khác tiếp tục hướng dẫn chúng ta. Xin cảm ơn.
2: Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
0: Chúng ta cùng bước đi với Đức Thánh Cha. Trợ giúp Đức Thánh Cha trong sứ mạng. Hòa bình, hy vọng, bác ái. Hỗ trợ Đức Thánh Cha. Ủng hộ đồng tiền Thánh Phêrô. Qua website apollodisanpietro.vn.